0: monna mao ke bona ka re ke tlo sia ka mora nako e seng kae wa tseba monna
1: wena monna ai e be le mpolokeng gape ya go patla monnakapa ke maaka
0: monnaka o imaaka mogao monna empa ke tla bona ke ntse jwa ngwana monna
1: ai monna ai kgona se ka bua le ke tla go tšhankaneng wena kolwane mo gobaneng o iketsa je
0: a tle monna o mogau ke kopa se ka re bua ka ntho ena gape tle monna o tseba gantle mo ke emeng teng ka taba ena mogao tseba gantle
1: o tlo ba le ya taba ena go fitlhelela neng kolwane ma
0: go fitlha moo ke kgonang teng mogago ntho e naana e batla nna ke etse ka nako yaka e batle wena ke nyetse pressure sa tlhoka a leng tle monna ke a o kopa tu ao
1: monna ke kopa o ntshwarele ga e ba ke motho a o beyang under pressure o sa tlhokagale kempa ke obisiwa ke gobane monna gobane ke a go kgathalela ga ke batle go bona o phela bophelo bo jena tlhe monna mo e kang wa
0: qobelelwaba ke a tseba mogao brao katlhe monna empa ke kopa o ndumelele ke sebetsang letabelana ka lebelo la katlhe monna
1: go lokile monna kolwane ga re e tlwele yang polokeng maa monna kolwane ke mona
0: o kae mo
1: ke kopa o tlhokomele information eo ya mogale
0: ore
1: ke re ga puleng a ka ja phoso ka motisana o ya
0: shbotlhepele mao o bua ka eng mona o bua ka eng o re e magelantle
1: kolwane monna ke re go wena mogale o ntse a batlana le motho ya nkileng ditokomane tseo tsa gae ka dintja wena
0: mona wai se ka kgathatseya ka eo se ka kgathatseya jaaka se ka kgathatseya
1: mamela wena a tsebana ga le bo ja phoso
0: nix
1: empa puleng a ka nyamatsedi monna ka sa gatelelo a o kenya ka tlasa bese monna wa sulafalo monna mogale wa tseba go motho a nkileng ditokomane tseo tsa gae o ne a di utswetsa puleng
0: tlhepele ma tlhepele e le go wena o tsebelela ka ditaba tsena kao fela mo di tsebelela kae
1: kolwane nna le mogale re a bua tlhe monna
0: atseba ntho tsena kao fela tse ntse di etsa teng ke bona bothata bo moiwane ba go wena le mane le a bua ke bothata ntho eo
1: a ke utlwisise monna o bolela
0: e monna ke re mogale ke le maola ntlha dipedi tlhe monna le mane o tseba o nonya motho ditaba sa bone tao tlhe monna ga o ne jwang o bile o ntse bapalela gae je wa palela matsong gae o re o ketelela o nthekisitse tlhe monna wena a ko o bone gantle a ko o bone gantle o tlo ng rekisa
1: a ke a tswalwa maobane ga ke ngwana nna tlhe monna nka se o rekise le ka motlhao le moo
0: ke a utlwa tlhe monna empa ko o tshepa jwa mona o dula o bapalela mogale je mone ke eng ke eng e kanakana ke eng e kanakana ena e o sa utlwiseng ga ke go ule loto la gago ga mogale pele o nthekisa monna
1: e monna ga ke ne go rekisa mara loto la ka lona nka se kgone o le gula ga mogale
0: gobane
1: e monna motho o ntshepisitse bophelo go na le ntho tse sharp monna tse mogale a tlonketsetsa
0: tsonawa e bona ntho ke buang ka yona monna o shebile ntho tse sharpo for wena o tswa go mogale ga o qeta kwa lebala ka nna e tsa go ke tshogo ka nnang rekisana ntho eo
1: e monna go jane ke batla go rekisa wena kolwane ntabe ke o rekisitse gale kwana e monna ko tlwelele o ntlhokela tshepo jena wena monna empa nna ko o tshepile ka bophelo ba kaka go fela
0: ai monna o tshepa gale o bapalela pela
1: mogalena
0: ebile teng ka go naana ka mpa je o sa naane ka tlhoo
1: mane kolwane ntshepe tlhe monna

0: monna mao ke bona ka re ke tlo osia ka mora nako e seng kae wa tseba monna
1: wena monna ai e be le mpolokeng gape ya o batla
0: monnaaka mogao monna empa ke tla bona ke ntse jwa ngwana monna
1: ai monna ai kgona se ka bua jolo ke tla go tšhankaneng ngwena kolwane mo go baneng iketsa je
0: ahle monna gao mogao ke kopa se ka re bua ka ntho ena gapetle monna o tseba gantle mo ke emeng teng ka taba ena mogao o tseba gantle
1: o tlo ba le ya taba ena go fitlhelela neng kolwane ngwana
0: go fitlha moo ke kgonang teng mogago ntho enana e batla nna ke etse ka nako yaka e batle wena o kenyetse pressure sa tlhoka a lentle monna ke a o kopa tu ao
1: monna ke kopa o ntshwarele ga e ba ke motho ao beyang under pressure o sa
0: tlhokagale
1: kempa ke obisiwa ke gobane monna gobane ke a go kgathalela ga ke batle go bona o phela bophelo bo tena tlhe monna mo e kang wa
0: qobelelwaba ke a tseba mogao brao katlhe monna empa ke kopa o ndumelele ke sebetsang le taba enana ka lebelo la katlhe monna
1: lokile monna kolwane ga re e tlwaele yang polokeng ma monna kolwane ke mona
0: o kae mo
1: ke kopa o tlhokomele information eo ya mogale
0: ore
1: ke re ga puleng a ka ja phoso ka motisanao ya
0: shwebotlhepele mao o bua ka e mon o bua ka e ore e magaelantle
1: kolwane monna ke re wena mogale o ntse a patana le motho ya nkileng ditokomane tseo tsa gae ka dintja wena
0: monna wai se ka kgathatseya ka eo se ka kgathatseyang jaaka se ka kgathatseya
1: mamela wena ke a tsebana ga le bo ja phoso
0: nix
1: empa puleng a ka nyamatsedi monna tlasa gatelelo a o kenya ka tlasa bese monna wa sulafalo monna mogale wa tseba go motho a nkileng ditokomane tseo tsa gae o ne a diutswetsa puleng
0: botlhepele ma botlhepele e le go wena o tsebelela ka ditaba tsena kao fela di tsebelela ka
1: kolwane nna le mogale re a bua tlhe monna
0: a tseba ntho tsena kao fela tsentse di etsatse ke bona bothata boiwane ba go wena le mogale le a bua kethata ntho
1: a ke utlwisise monna o bolela
0: e monna ke re mogale ke lemao la ntlha dipedi tlhe monna le mane o tseba o nonya motho ditaba sa bone tao tlhe monna ga o ne jwang o bile o ntse o bapalela gaee wa palela matsong gae o re o ketelela o nte ke sitse tlhe monna wena a ko o bone gantle a ko o bone gantle o tlo nrekisa
1: a ke a tswalwa maobane ga ke ngwana nna tlhe monna nka se o rekise le ka motlhao le mongwe
0: ke a utlwa tlhe monna empa ko o tshepa ba mona o dula o bapalela mogale je mone keeng ekanakane ena e o sa utlwisseng ga ke go ule looto la gago ga mogale pele o nthekisa monna
1: e monna ga ke ne go rekisa mara looto la ka lona nka se kgone o le go ula mogale
0: gobane
1: e monna motho o ntshepisitse bophelo go na le ntho tse sharp monna tse mogale a tlonketsetsa
0: tsonawa e bona ntho ke buang ka yona monna o shebile ntho tse sharpo for wena o tswa go mogale ga o qeta kwa lebala ka nna e tsa go ke tshogo ka nnang rekisana ntho eo
1: e monna go jane ke batla go rekisa wena kolwane nkabe ke o rekisitse gale kwana e mona ko tlwelele o ntlhokela tshepo jena wena monna empa nna ko o tshepile ka bophelo ba ka ka go fela
0: ai monna o tshepa gale o bapalela pela mogale
1: mona
0: ebile teng ka go naana kampae o sa naane ka tlhoo
1: man kolwane ntshepetlhe monna